Radio Glas Turkije emituje vijesti. Ministar vanjskih poslova Republike Turkije Hakan Fidan dao je izjavu za japanski list Nikkei Asia u kojoj je govorio o odnosima između Turkije i Japana te mogućim saradnjama u različitim oblastima. Ističući da je Turkija postala jedan od značajnih proizvođača bespilotnih letjelica, Fidan je rekao da je Ankara spremna produbiti veze sa Japanom u oblasti odbrambene industrije. Turkija i Japan posjeduju komplementarne sposobnosti i vjerujemo da postoji snažan potencijal za saradnju koja će donijeti obostranu korist, kazao je Fidan. Naglasio je da su

Turske bespilotne letjelice i dron tehnologije dokazale svoju efikasnost u različitim operativnim okruženjima, te da nude vrijedne mogućnosti za zajednički razvoj i zajedničku proizvodnju sa Japanom, posebno u oblastima obalne i granične sigurnosti. U oblasti avijacije, naročito kada je riječ o bespilotnim zračnim sistemima i tehnologijama za suzbijanje bespilotnih letjelica, Turkija je razvila napredne i na terenu provjerene sposobnosti koje mogu predstavljati čvrst temelj za buduću saradnju, izjavio je Fidan. Govoreći o drugim oblastima o kojima dvije zemlje mogu sarađivati, Fidan je ukazao na značajan neiskorišten potencijal u sektorima energetike, digitalne transformacije, vazduhoplovnih i svemirskih tehnologija, robotike te izgradnje otpornih lanaca snabdijevanja. Odgovarajući na pitanje o kritičnim mineralnim resursima u Turkije, Fidan je naglasio dugoročne industrijske ciljeve zemlje. Odgovarajući na pitanje o pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ministar vanjskih poslova Republike Turkije Hakan Fidan je rekao: "Obje strane žele postići pozitivan ishod. Sporazum je bliže nego ikada ranije." Fidan je naveo da su se nakon postizanja primirja između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana razgovori usmjerili na pitanje Hormuškog Moreuza. Istakao je da je faktička blokada Hormuškog Moreuza stvorila veoma veliki pritisak i na Ameriku i na Iran, te da su njene međunarodne posljedice izuzetno velike. Odgovarajući na pitanje o prijedlogu američkog predsjednika Trumpa da se Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i druge zemlje regiona pridruže Abraham Accords, Fidan je podsjetio na historijske i trgovinske veze koje je Turkija imala sa Izraelom prije 7. oktobra. Izrael teži dodatnoj teritoriji, ministar Fidan je izjavio. Kada smo obustavili trgovinu sa Izraelom, Turkija je vrlo jasno poručila: Izrael mora prestati ubijati Palestince i onemogućavati stanovnicima Gaze pristup osnovnim humanitarnim potrebama poput hrane, smještaja, lijekova i vode. Treba prestati sa tim. Ukoliko se ti uslovi ispune, možemo se vratiti normalnom životu, tu nema problema. Želimo postići rješenje zasnovano na dvije države. Odgovarajući na pitanje o izjavama pojedinih izraelskih političara koji Turkije predstavljaju kao potencijalnu stratešku prijetnju u budućnosti, Fidan je ukazao na situaciju u Gazi, na zapadnoj obali, u Siriji i Libanu. Nažalost, u izraelskoj unutrašnjoj politici postoji potreba za neprijateljem kako bi se kontinuirano vodila politika usmjerena na ostvarivanje regionalnih ambicija. Međutim, svi znaju da Izrael ne teži samo vlastitoj sigurnosti, već i sticanju dodatne teritorije, rekao je Fidan. Na kraju naglasio da međunarodna zajednica mora djelovati kako bi se spriječilo da Izrael dodatno destabilizira ne samo regionalni, već i globalni poredak. Američki predsjednik Donald Trump poslao je Iranu revidirani mirovni okvir sa strožim uslovima prema pisanju The New York Timesa, dok se nastavljaju napori za postizanje sporazuma o okončanju rata. U izvještaju se navodi da je Trump izmijenio dijelove nacrta i vratio ga Teheranu na ponovno razmatranje, pozivajući se na tri zvaničnika. Dodaje se da je zabrinut zbog odmrzavanje iranske imovine i da je postao frustriran sporim odgovorom Irana putem posrednika, uključujući zvaničnike iz Pakistana. Izraelska vojska je objavila obustavu obrazovnih aktivnosti i zatvaranje plaža u područjima blizu libanonske granice, pozivajući se na sigurnosnu procjenu situacije duž sjeverne granice. Prema tim mjerama, škole i druge obrazovne aktivnosti u zajednicama blizu Libanona bit će obustavljene, dok će javna okupljanja biti ograničena, a plaže u pogođenim područjima zatvorene. Stanovnicima je također naloženo da ostanu blizu skloništa i zaštićenih prostora u nedjelju i ponedjeljak. Palestinski pokret otpora Hamas tvrdi da je i dalje u kontaktu sa posrednicima kako bi se ubrzao prelazak na drugu fazu sporazuma o primirju u Gazi, dok istovremeno optužuje genocidni Izrael za opstrukciju napretka. Glasnogovornik Hazem Kasem rekao je da se razgovori nastavljaju kako bi se pronašli razumni i prihvatljivi pristupi za sljedeću fazu sporazuma. Kasem je rekao da Izrael okreće protiv sporazuma, navodići nastavak smrtonosnih napada, izjave izraelske vlade o širenju okupacije u Gazi i planove za raseljavanje Palestinaca.
Paris Saint-Germain je u subotu odbranio titulu UEFA Lige prvaka, pobjedivši Arsenal sa 4:3 na penale, nakon neriješenog rezultata 1:1 u

0: finalu na Puskas areni u mađarskoj prijestolnici Budimpešti. Arsenal je prvi postigao gol preko Kaija Havertza u 6. minuti, ali PSG izjednačio u 65. minuti kada je Osman Dembele realizovao penal nakon što je Kvića Kvarkačelija fauliran. PSG je pritiskao za pobjednički gol pred kraj utakmice, stvorivši nekoliko prilika, ali nijedna nije strana uspjela probiti rezultat u produžecima. Svjetski poznati italijanski tenor, tekstopisac i kompozitor Andrea Bocelli nastupio je pred ljubiteljima muzike u Istanbulu u okviru svjetske turneje organizirane povodom 30. godišnjice njegovog albuma Romanza. Na koncertu održanom na stadionu Tupraš stadionu u Bešiktašu, Bocelli je izveo poseban repertoar u čijem su u središtu bile pjesme sa albuma Romanza, kao i neke od njegovih najpoznatijih dijela, među kojima su Vivere, Vivo per lei i Caruso. Poseban gost koncerta bio je turski muzičar Kenan Doulu, koji je sa Bocellijem podijelio pozornicu i izveo pjesmu Il mare calmo della sera. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Merhaba, poštovani slušalci. Od oktobra 2023. godine svjedočimo kako se nosioci zastave Gaze bore na prvim linijama fronta sa nepokolebljivom odlučnošću i nepobjedivom voljom. Kada jedan nosilac zastave padne, onaj iza odmah trči da zauzme njegovo mjesto. Ko su ti ljudi, mogli biste se zapitati? To su predstavnici Gaze. Novinari i fotoreporteri koji nose teške, plave prsluke i kacige sa natpisom medija. Izvještavaju vijesti i dijele vizualne sadržaje iz cijele Gaze. Nemaju oružje, samo mikrofone, kamere i često telefone, kako bi jasno i nedvosmisleno izvještavali iz trenutka u trenutak o brutalnom genocidu i nehumanom postupanju nad palestinskim narodom. Prema pravilima ratovanja, zdravstveni novinarski timovi nisu meta napada, ali kada je u pitanju Gaza, pravila i zakona su izgubili svoju važnost. Sa 260 novinara koji su meta napada i ubijeni od oktobra 2023. godine, Izrael je dodao još jedan sramotan rekord na svoju listu sramnih dijela. August 2025. godine, Anas al-Sharif je poginuo kao šehid. Nastavi Anase, ti si naš glas. Palestinac koji prolazi u blizini Anasa ga je tješio, koji u suzama dok vidi ljude kako se ruše i padaju na zemlju, čak i dok govore zbog intenziteta gladi i patnje, govori da nastave. Bio je glas Gaze, razotkrivajući genocid Izrael, rođen je 1996. godine u izbjegličkom kampu Džabalija. Djetinjstvo je proveo usred rata, siromaštva i razaranje, počeo je sa novinarstvom kao volonter, a zatim je postao dopisnik Al Jazeera iz Gaze. Od tog dana proveo je život tražeći istinu. Svijet ga je vidio kako traže signale na krovovima bolnica i na krovovima uništenih zgrada, pokušavajući prenijeti svoje vijesti. Donio je svijetu priče o djeci koja plaču od gladi, majkama koje traže hranu ruševinama i civilima koji se bore sa hladnoćom i bolestima. Više puta je bio meta napada zbog svog hrabrog jezika, a Amnesty International mu je dodijelio nagradu za branitelja ljudskih prava. Godine 2023. izgubio je oca u izraelskom bombardiranju. Anas je opisao teškoće novinarstva u Gazi na sljedeći način. Posebno ako ste novinar u pojasu Gaze, vi i vaše porodice ste meta. Najveći dokaz za to smo vidjeli kada su ciljali moju kuću i ubili mog oca. Dobio sam mnogo prijetnje od okupatora da prestanem pratiti događaje i da napustim svoju profesiju i preselim se na jug pojasa Gaze. Ali prijetnje nikada nisu prestale. Te uveče 10. avgusta 2025. godine izgubio život zajedno sa još 4 novinara u izraelskom zračnom napadu na pres šator u blizini bolnice Al-Shifa u Gazi. Tako je broj novinara ubijeni od početka rata od 10. avgusta dostigao 238. Smrt ga nije zatekla u strahu, naprotiv, sa povjerenjem i neustrašivošću je gledao u veličanstvenost njenog približavanja prema njemu.

0: prije svoje smrti, Anas je učinio dvije divne stvari. Jedna je bila poruka svijetu, a druga primopredaja. U svom testamentu je uključio sljedeće rečenice. Ako ove riječi stignu do vas, znajte da je Izrael uspio da me ubije i utiša moj glas. Iskusio sam bol u svakom detalju. Okusio sam gubitak mnogo puta, ipak nikada nisam prestao da prenosim istinu kakva jeste, bez isključivanja ili pogrešnog predstavljanja. Ne zaboravite Gazu. Njegov drugi čin bio je govor primopredaje. Anas al-Šarif je razgovarao sa svojim kćerkom. Ako pažljivo pogledamo, ovaj razgovor nije običan dijalog oca i kćerke. Ovo je govor primopredaje. To je ceremonija primopredaje od oca koji zna da bi mogao biti ubijen danas ili sutra. Anas, otac, ga je pitao da li želi izaći iz Gaze. Rekao je ne. I njegova kćerka je rekla ne, ostaću. Zašto želiš ostati u Gazu? Zato što volim ovdje. Voliš Gazu? Da. Šta ako te pošaljem u Katar? Ne. U Jordan? Ne. Ili biste otišli u bilo koju drugu zemlju? Ne. Neću ići ni u jednu od njih. Ostaću ovdje, ostaću u Gazi i nikada neću je napustiti. Na kraju rekao, reci Trumpu da nećemo otići odavdje. Nećemo otići i pružat ćemo otpor do kraja. Enes Šarif više nije sa njima, ali svjedočanstvo njegove kamere nastavit će živjeti na ulicama Gaze i u sjećanju historije. Oktobra 2025. godine Saleh al-Jafaravi je ubijen. Svijet ga je vidio kako radosno trči ulicama Gaze objavljujući primire. Većina ljudi u sjevernoj Gazi nema interneta, tako da sada nisu znali da je primire na pragu. Zato moramo vikati i govoriti. Neka svi koji žive u šatorima govore, rat je okončan, postignut je sporazum o prekidu vatre. Tokom prve dvije godine genocida Saleh al-Džafari se smijao i plakao, ali nikada nije odustao. Donosi je priče i borbe Palestinaca o Gazi u svijetu. Objavljujući da mu je kolega postao šehid, Anas al-Šarif rekao je, godinu 8 mjeseci donosili smo vam vijesti iz srca Gaze, ali danas je Anas al-Šarif šehid. O tihi svijete, vidi nas, čuj nas, mi umiremo. Nekoliko dana nakon prekida vatre, dok je dokumentirao razaranje u naselju Sabra u gradu Gaza, Saleh al-Džafari je otet i pogubljen od strane naoružanih bandi koje podržava Izrael. Njegovo tijelo je izrešetano sa 7 metaka, samo zato što je izvještavao o istini i odbijao da šuti. Najbolnije je bilo to što je novinar od tragača za pričom postao sama priča. Ovo je rekao Val Ed Daduh, dugogodišnji šef ureda Al Jazeera u Gazi. Njegova supruga, troje djeci i unuk ubijeni su zbog izvještavanja u Gazi. Njegovi sinovi, Mahmud i Hamza, također su bili novinari. Daduh opisuje gubitak koji je doživio na sljedeći način. Kao novinar i kao građanin Gaze, nestabilnost, teškoće, prepreke i meta, napada, nažalost, su postali dio naše svakodnevice. Ali su nas također naučili jednoj vrlo posebnoj vještini. Naučili nas sposobnosti da stvaramo život. Naučili su nas da stvaramo radost i da djelujemo hrabro uprkos smrti i preprekama. Ovaj rat je kulminirao velikim gubitkom onih koji su voljeli i vjerovali u nas i našu poruku. Oni koji su podržavali u prenošenju naše poruke, oni koji su dali svoje živote za ovu poruku i oni koji su odrekli radosti. Ovo je možda postala još jedna motivacija za nas da ispunimo svoju dužnost. Nažalost, ovo je naš život. Nije lako vidjeti uništena tijela porodica, nemoguće je zaštititi svoje dijete u šatoru, sa obzirom na situaciju nemamo drugog izbora nego da krenemo naprijed i to sam učinio. Tog dana sam donio odluku bez obzira na to koliko su boli i patnje u meni bili veliki ustati i bez oklijevanja suočiti se sa novonastalom situacijom. Nastavio sam obavljati svoj posao istom smirenošću i hrabrošću i istom profesionalnom ozbiljnošću. I to je bila najsnažnija poruka, najsnažniji odgovor koji smo mogli dati izraelskoj okupaciji. Kazao je Daduh, novinar iz Gaze. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Iako svojim izgledom okusa pomalo liči na doner kebab, specijalitet o kojem danas želimo govoriti zapravo se jako razlikuje od njega. Ljubitelji ovoga jela ga jako vole i ne mogu ni da zamisle život bez njega, gotovo kao da su zavisni od njega. Čak je napisana i pjesma za ovu nacionalnu hranu. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas se na našem jelovniku nalazi kokoreč. Prije svega željeli bismo vam prenijeti nekoliko informacija o tome šta je kokoreč. Kokoreč je jelo koje se priprema od crijeva goveda ili ovaca. Što se tiče okusa, poželjna je upotreba crijeva dobijenih od mlade jagnjetine. Naravno, mnogi od nas mogu učiniti korak unazad kada kažemo crijeva, ali ne bi se trebali donositi sud bez isprobavanja ovog ukusa, jer smo sigurni da će se vaše mišljenje promijeniti. Početkom 2000-ih godina proširile su se glasine da bi kokoreč mogao biti zabranjen u okviru pregovora sa Europskom unijom jer se pravio od iznutrice i postale su važan događaj i izazvale velike reakcije. Turski pjevač Mirkelam objasnio osjećaje svih Turaka sa pjesmom o kokoreču. Refren pjesme je sljedeći: kokoreč, ne postoji život bez tebe. U spotu pjesme Turska je postala članica Europske unije, iako je ovaj ulični ukus zabranjen, naš pjevač nastavlja da konzumira kokoreč sa svojim prijateljima. Bilo u Europskoj uniji ili ne, za Turke ovaj ukus važan i teško se odriču jer je to dio naše kulture. Danas se kokoreč služi u zemljama članicama Europske unije kao što su Grčka ili Njemačka. Dakle, kako se priprema kokoreč? Nakon čišćenja, na dugu cijev od ražnja se prvo poredaju bumbari, to jeste debelo crijevo, a zatim tanka crijeva. Postepeno se stavljaju tanki slojevi masti. Cijevi od ražnja koje se koriste u kokoreču su posebno pripremljene, postavljene u vodoravni položaj i peku se rotirajući kao i doner. Nakon što se ispeče na jakoj vatri dok spolja ne porumeni, sjeckaju se tanki komadi, još malo prže i začinjavaju raznim začinima.

Ne zna se tačno i ne postoji jasan podatak o tome kako, kada i ko je otkrio ovaj legendarni ukus, koji može se pronaći samo kao ulična hrana. Kokorač se pored Turske konzumira i u nekim balkanskim zemljama kao što su Albanija i Grčka. Na grčkom kokorač se zove kokoreci. Prema lingvistima, ovaj naziv za grčki potiče od albanskog kukurec. Na albanskom se procenjuje da potiče od kukuruza, što znači klip kukuruza na slovenskim jezicima kao što su bosanski i ruski. U osnovi postoji sličnost izgleda između kokoreča i kukuruza u klipu. Većinsko mišljenje o kokoreču je da je u Izmir došao iz Grčke 1970. godina i odatle se proširio u Turskoj. Istina je da je kokoreč tih godina bio poznati i voljen ukus u Izmiru, a nakon tog perioda postao je poznata ulična hrana širom Turske, ali ovaj ukus je bio poznat u turskim regijama i prije 70. godina. Pisac Omer Seyfettin, koji umro 1920. godine, pominje kokoreč u restoranu koji pripada jednom atinskom Grku u svom dijelu pod naslovom Misterija restorana. To znači da je čak i prije 70. godina kokoreč bio poznat izvan Izmira, ali postoji više od toga. Recept za kokoreč dat je u kuharici iz osmanskog perioda pod nazivom Domaćica, objavljeno je u Istanbulu 1883. godine, a napisan je pod nazivom Kokoreč. Čini se da nismo mogli dati potpuni odgovor na pitanje ko, kada, gdje i kako je prvi put pripremio kokoreč, ali postoji jasna informacija, a to je da je kokoreč veoma ukusan. Porijeklo nekih takvih jela pripada zajedničkom geografskom području i proizvod je zajedničke historijske prošlosti. Najvažnije je održati ovaj ukus živim. Opraštamo se od vas u stihove Mirkelama, kokoreč, ne postoji život bez tebe. Hvala na pažnji i prijatno. Turski ulični ukusi.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Ministar vanjskih poslova Republike Turkije Hakan Fidan dao je izjavu za japanski list Nikkei Asia u kojoj je govorio o odnosima između Turkije i Japana te mogućim saradnjama u različitim oblastima. Ističući da je Turkija postala jedan od značajnih proizvođača bespilotnih letjelica, Fidan je rekao da je Ankara spremna produbiti veze sa Japanom u oblasti odbrambene industrije. Turkija i Japan posjeduju komplementarne sposobnosti i vjerujemo da postoji snažan potencijal za saradnju koja će donijeti obostranu korist, kazao je Fidan. Naglasio je da su turske bespilotne letjelice i dron tehnologije dokazale svoju efikasnost u različitim operativnim okruženjima te da nude vrijedne mogućnosti za zajednički razvoj i zajedničku proizvodnju sa Japanom, posebno u oblastima obalne i granične sigurnosti. U oblasti avijacije, naročito kada je riječ o bespilotnim zračnim sistemima i tehnologijama za suzbijanje bespilotnih letjelica, Turkija je razvila napredne i na terenu provjerene sposobnosti koje mogu predstavljati čvrst temelj za buduću saradnju, izjavio je Fidan. Govoreći o drugim oblastima o kojima dvije zemlje mogu sarađivati, Fidan je ukazao na

0: značajan neiskorišten potencijal u sektorima energetike, digitalne transformacije, vazduhoplovnih i svemirskih tehnologija, robotike te izgradnje otpornih lanaca snabdijevanja. Odgovarajući na pitanje o kritičnim mineralnim resursima u Turkije, Fidan je naglasio dugoročne industrijske ciljeve zemlje. Odgovarajući na pitanje o pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ministar vanjskih poslova Republike Turkije Hakan Fidan je rekao: "Obje strane žele postići pozitivan ishod. Sporazum je bliže nego ikada ranije." Fidan je naveo da su se nakon postizanja primirja između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana razgovori usmjerili na pitanje Hormuškog moreuza. Istakao je da je faktička blokada Hormuškog moreuza stvorila veoma veliki pritisak i na Ameriku i na Iran, te da su njene međunarodne posljedice izuzetno velike. Odgovarajući na pitanje o prijedlogu američkog predsjednika Trumpa da se Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i druge zemlje regiona pridruže Abraham Accords, Fidan je podsjetio na historijske i trgovinske veze koje je Turkija imala sa Izraelom prije 7. oktobra. Izrael teži dodatnoj teritoriji, ministar Fidan je izjavio. Kada smo obustavili trgovinu sa Izraelom, Turkija je vrlo jasno poručila: Izrael mora prestati ubijati Palestince i onemogućavati stanovnicima Gaze pristup osnovnim humanitarnim potrebama poput hrane, smještaja, lijekova i vode. Treba prestati sa tim. Ukoliko se ti uslovi ispune, možemo se vratiti normalnom životu, tu nema problema. Želimo postići rješenje zasnovano na dvije države. Odgovarajući na pitanje o izjavama pojedinih izraelskih političara koji Turkije predstavljaju kao potencijalnu stratešku prijetnju u budućnosti, Fidan je ukazao na situaciju u Gazi, na zapadnoj obali, u Siriji i Libanu. Nažalost, u izraelskoj unutrašnjoj politici postoji potreba za neprijateljem kako bi se kontinuirano vodila politika usmjerena na ostvarivanje regionalnih ambicija. Međutim, svi znaju da Izrael ne teži samo vlastitoj sigurnosti, već i sticanju dodatne teritorije, rekao je Fidan. Na kraju naglasio da međunarodna zajednica mora djelovati kako bi se spriječilo da Izrael dodatno destabilizira ne samo regionalni, već i globalni poredak. Američki predsjednik Donald Trump poslao Iranu revidirani mirovni okvir sa strožim uslovima prema pisanju The New York Timesa, dok se nastavljaju napori za postizanje sporazuma o okončanju rata. U izvještaju se navodi da je Trump izmijenio dijelove nacrta i vratio ga Teheranu na ponovno razmatranje, pozivajući se na tri zvaničnika. Dodaje se da je zabrinut zbog odmrzavanje iranske imovine i da je postao frustriran sporim odgovorom Irana putem posrednika, uključujući zvaničnike iz Pakistana. Izraelska vojska je objavila obustavu obrazovnih aktivnosti i zatvaranje plaža u područjima blizu libanonske granice, pozivajući se na sigurnosnu procjenu situacije duž sjeverne granice. Prema tim mjerama, škole i druge obrazovne aktivnosti u zajednicama blizu Libanona bit će obustavljene, dok će javna okupljanja biti ograničena, a plaže u pogođenim područjima zatvorene. Stanovnicima je također naloženo da ostanu blizu skloništa i zaštićenih prostora u nedjelju i ponedjeljak. Palestinski pokret otpora Hamas tvrdi da je i dalje u kontaktu sa posrednicima kako bi se ubrzao prelazak na drugu fazu sporazuma o primirju u Gazi, dok istovremeno optužuje genocidni Izrael za opstrukciju napretka. Glasnogovornik Hazem Kasem rekao je da se razgovori nastavljaju kako bi se pronašli razumni i prihvatljivi pristupi za sljedeću fazu sporazuma. Kasem je rekao da Izrael okreće protiv sporazuma, navodeći nastavak smrtonosnih napada, izjave izraelske vlade o širenju okupacije u Gazi i planove za raseljavanje Palestinaca. Paris Saint-Germain je u subotu odbranio titulu UEFA Lige prvaka, pobjedivši Arsenal sa 4:3 na penale nakon neriješenog rezultata 1:1 u finalu na Puskas Areni u mađarskoj prijestolnici Budimpešti. Arsenal je prvi postigao gol preko Kaija Havertza u 6. minuti, ali PSG izjednačio u 65. minuti kada je Osman Dembele realizovao penal nakon što je Kvića Kvarkačelija fauliran. PSG je pritiskao za pobjednički gol pred kraj utakmice, stvorivši nekoliko prilika, ali nijedna nije strana uspjela probiti rezultat u produžecima. Svjetski poznati italijanski tenor Tekstopisac i kompozitor Andrea Bocelli nastupio je pred ljubiteljima muzike u Istanbulu u okviru svjetske turneje organizirane povodom 30. godišnjice njegovog albuma Romanza. Na koncertu održanom na stadionu Tupraš Stadium u Bešiktašu, Bocelli je izveo poseban repertoar u čijem su u središtu bile pjesme sa albuma Romanza, kao i neke od njegovih najpoznatijih dijela, među kojima su Vivere, Vivo Perlei i Caruso. Poseban gost koncerta bio je turski muzičar Kenan Doğulu, koji je sa Bocellijem podijelio pozornicu i izveo pjesmu Il mare calmo della sera. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Merhaba, poštovani slušaoci. Od oktobra 2023. godine svjedočimo kako se nosioci zastave Gaze bore na prvim linijama fronta sa nepokolebljivom odlučnošću i nepobjedivom voljom. Kada jedan nosilac zastave padne, onaj iza odmah trči da zauzme njegovo mjesto. Ko su ti ljudi, mogli biste se zapitati? To su predstavnici Gaze, novinari, fotoreporteri koji nose teške, plave prstuke i kacige sa natpisom medija. Izvještavaju vijesti i dijele vizualne sadržaje iz cijele Gaze. Nemaju oružje, samo mikrofone, kamere i često telefone, kako bi jasno i nedvosmisleno izvještavali iz trenutka u trenutak o brutalnom genocidu i nehumanom postupanju nad palestinskim narodom. Prema pravilima ratovanja, zdravstveni novinarski timovi nisu meta napada, ali kada je u pitanju Gaza, pravile i zakone su izgubili svoju važnost. Sa 260 novinara koji su meta napada i ubijeni od oktobra 2023. godine, Izrael je dodao još jedan sramotan rekord na svoju listu sramnih dijela. August 2025. godine, Anas al-Sharif je poginuo kao šehid. Nastavi Anase, ti si naš glas. Palestinac koji prolazi u blizini Anasa ga je tješio, koji u suzama dok vidi ljude kako se ruše i padaju na zemlju, čak i dok govore zbog intenziteta gladi i patnje, govori da nastave. Bio je glas Gaze, razotkrivajući genocid Izrael, rođen je 1996. godine u izbjegličkom kampu Džabalija. Djetinjstvo je proveo usred rata, siromaštva i razaranje, počeo je sa novinarstvom kao volonter, a zatim je postao dopisnik Al Jazeera iz Gaze. Od tog dana proveo je život tražeći istinu. Svijet ga je vidio kako traže signale na krovovima bolnica i na krovovima uništenih zgrada, pokušavajući prenijeti svoje vijesti. Donio je svijetu priče o djeci koja plaču od gladi, majkama koje traže hranu ruševinama i civilima koji se bore sa hladnoćom i bolestima. Više puta je bio meta napada zbog svog hrabrog jezika, a Amnesty International mu je dodijelio nagradu za branitelja ljudskih prava. Godine 2023. izgubio je oca u izraelskom bombardiranju. Anas je opisao teškoće novinarstva u Gazi na sljedeći način. Posebno ako ste novinar u pojasu Gaze, vi i vaše porodice ste meta. Najveći dokaz za to smo vidjeli kada su ciljali moju kuću i ubili mog oca. Dobio sam mnogo prijetnje od okupatora da prestanem pratiti događaje i da napustim svoju profesiju i preselim se na jug pojasa Gaze. Ali prijetnje nikada nisu prestale. Te uveče 10. avgusta 2025. godine izgubio život zajedno sa još 4 novinara u izraelskom zračnom napadu na pres šator u blizini bolnice Al-Shifa u Gazi. Tako je broj novinara ubijeni od početka rata od 10. avgusta dostigao 238. Smrt ga nije zatekla u strahu, naprotiv, sa povjerenjem i neustrašivošću je gledao u veličanstvenost njenog približavanja prema njemu. Prije svoje smrti Anas je učinio dvije divne stvari, jedna je bila poruka svijetu, a druga primopredaja. U svom testamentu je uključio sljedeće rečenice. Ako ove riječi stignu do vas, znajte da je Izrael uspio da me ubije i utiša moj glas. Iskusio sam bol u svakom detalju, okusio sam gubitak mnogo puta, ipak nikada nisam prestao da prenosim istinu kakva jeste, bez isključivanja ili pogrešnog predstavljanja. Ne zaboravite Gazu. Njegov drugi čin bio je govor primopredaje. Anas al-Sharif je razgovarao sa svojom kćerkom. Ako pažljivo pogledamo, ovaj razgovor nije običan dijalog oca i kćerke. Ovo je govor primopredaje. To je ceremonija primopredaje od oca koji zna da bi mogao biti ubijen danas ili sutra. Anas, otac, ga je pitao da li želi izaći iz Gaze. Rekao je ne. I njegova ćerka je rekla ne, ostaću. Zašto želiš ostati u Gazu? Zato što volim ovdje. Voliš Gazu? Da. Šta ako te pošaljem u Katar? Ne. U Jordan? Ne. Ili biste otišli u bilo koju drugu zemlju? Ne. Neću ići ni u jednu od njih. Ostaću ovdje, ostaću u Gazi i nikada neću je napustiti. Na kraju rekao, reci Trumpu da nećemo otići odavdje. Nećemo otići i pružat ćemo otpor do kraja. Enes Sharif više nije sa njima, ali svjedočanstvo njegove kamere nastavit će živjeti na ulicama Gaze i u sjećanju historije. Oktobra 2025. godine Saleh al-Jafaravi je ubijen. Svijet ga je vidio kako radosno trči ulicama Gaze objavljujući primire. Većina ljudi u sjevernoj Gazi nema interneta, tako da sada nisu znali da je primire na pragu. Zato moramo vikati i govoriti, neka svi koji žive u šatorima govore, rat je okončan, postignut je sporazum o prekidu vatre. Tokom prve dvije godine genocida Saleh al-Jafari se smijao i plakao, ali nikada nije odustao. Donosio je priče i borbe Palestinaca o Gazi u svijetu, objavljujući da mu je kolega postao šehid, Anas al-Sharif, rekao je, godinu 8 mjeseci donosili smo vam vijesti iz srca Gaze, ali danas je Anas al-Sharif šehid. O tihi svijete, vidi nas, čuj nas, mi umiremo. Nekoliko dana nakon prekida vatre, dok je dokumentirao razaranje u naselju Sabra u gradu Gaza, Saleh al-Jafari je otet i pogubljen od strane naoružanih bandi koje podržava Izrael. Njegovo tijelo je izrešetano sa 7 metaka, samo zato što je izveštavao o istini i odbijao da šuti. Najbolnije je bilo to što je novinar od tragača za pričom postao sama priča. Ovo je rekao Val Ed Daduh, dugogodišnji šef ureda Al Jazeera u Gazi. Njegova supruga, troje djeci i unuk ubijeni su zbog izveštavanja u Gazi. Njegovi sinovi Mahmud i Hamza također su bili novinari. Daduh opisuje gubitak koji je doživio na sljedeći način. Kao novinar i kao građanin Gaze, nestabilnost, teškoće, prepreke i meta, napada, nažalost, su postali dio naše svakodnevice, ali su nas također naučili jednoj vrlo posebnoj vještini. Naučili nas sposobnosti da stvaramo život. Naučili su nas da stvaramo radost i da djelujemo hrabro uprkos smrti i preprekama. Ovaj rat je kulminirao velikim gubitkom onih koji su voljeli i vjerovali u nas i našu poruku. Oni koji su podržavali u prenošenju naše poruke, oni koji su dali svoje živote za ovu poruku i oni koji se odrekli radosti. Ovo je možda postala još jedna motivacija za nas da ispunimo svoju dužnost. Nažalost, ovo je naš život. Nije lako vidjeti uništena tijela porodica, nemoguće je zaštititi svoje dijete u šatoru. S obzirom na situaciju, nemamo drugog izbora nego da krenemo naprijed i to sam učinio. Tog dana sam donio odluku bez obzira na to koliko su boli i patnje u meni bili veliki ustati i bez oklijevanja suočiti se sa novonastalom situacijom. Nastavio sam obavljati svoj posao istom smirenošću i hrabrošću i istom profesionalnom ozbiljnošću. I to je bila najsnažnija poruka, najsnažniji odgovor koji smo mogli dati izraelskoj okupaciji. Kazao je Dadah, novinar iz Gaze. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Iako svojim izgledom okusa pomalo liči na doner kebab, specijalitet o kojem danas želimo govoriti zapravo se jako razlikuje od njega. Ljubitelji ovoga jela ga jako vole i ne mogu ni da zamisle život bez njega, gotovo kao da su zavisni od njega. Čak je napisana i pjesma za ovu nacionalnu hranu. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas se na našem jelovniku nalazi kokoreč. Prije svega željeli bismo vam prenijeti nekoliko informacija o tome šta je kokoreč. Kokoreč je jelo koje se priprema od crijeva, goveda ili ovaca. Što se tiče okusa, poželjna je upotreba crijeva dobijenih od mlade jagnjetine. Naravno, mnogi od nas mogu učiniti korak unazad kada kažemo crijeva, ali ne biste trebali donositi sud bez isprobavanja ovog ukusa, jer smo sigurni da će se vaše mišljenje promijeniti. Početkom 2000-ih godina proširile su se glasine da bi kokoreč mogao biti zabranjen u okviru pregovora sa Europskom unijom jer se pravio od iznutrice i postale su važan događaj i izazvale velike reakcije. Turski pjevač Mirkelam objasnio osjećaje svih Turaka sa pjesmom o kokoreču. Refren pjesme je sljedeći: kokoreč, ne postoji život bez tebe. U spotu pjesme Turska je postala članica Europske unije, iako je ovaj ulični ukus zabranjen, naš pjevač nastavlja da konzumira kokoreč sa svojim prijateljima. Bilo u Europskoj uniji ili ne, za Turke ovaj ukus važan i teško se odriču jer je to dio naše kulture. Danas se kokoreč služi u zemljama članicama Europske unije kao što su Grčka ili Njemačka. Dakle, kako se priprema kokoreč? Nakon čišćenja, na dugu cijev od ražnja se prvo poredaju bumbari, to jeste debelo crijevo, a zatim tanka crijeva. Postepeno se stavljaju tanki slojevi masti. Cijevi od ražnja koje se koriste u kokoreču su posebno pripremljene, postavljene u vodoravni položaj i peku se rotirajući kao i doner. Nakon što se ispeče na jakoj vatri dok spolja ne porumeni, sjeckaju se tanki komadi, još malo prže i začinjavaju raznim začinima. Najpoželjniji začini su kim, majčina dušica i ljuta crvena paprika. Ako želite da jedete na tanjiru, servira se i na tanjiru, ali pravi ljubitelji kokoreča više vole da jedu kao sendvič u hljebu. U ovom trenutku počinje prava predstava. Osoba koja priprema kokoreč svojim spretnim rukama sa dvostrukim nožem reže na male kriške i uspješno radi svoj posao. Mi s druge strane gledamo brzo kretanje noževa, praćeno prelijepim mirisima i hipnotisani zvukom noževa. Jede se uz paradajz, zelenilo, papriku ili kisele krastavce kao prilog, ali to se može razlikovati od regije do regije.

Ne zna se tačno i ne postoji jasan podatak o tome kako, kada i ko je otkrio ovaj legendarni ukus, koji može se pronaći samo kao ulična hrana. Kokorač se pored Turske konzumira u nekim balkanskim zemljama kao što su Albanija i Grčka. Na grčkom kokorač se zove kokoreci. Prema lingvistima, ovaj naziv za grčki potiče od albanskog kukurec. Na albanskom se procjenjuje da potiče od kukuruza, što znači klip kukuruza na slovenskim jezicima kao što su bosanski i ruski. U osnovi postoji sličnost izgleda između kokoreča i kukuruza u klipu. Većinsko mišljenje o kokoreču je da je u Izmir došao iz Grčke 1970. godina i odate se proširio u Turskoj. Istina je da je kokoreč tih godina bio poznat i voljen ukus u Izmiru, a nakon tog perioda postao je poznata ulična hrana širom Turske, ali ovaj ukus je bio poznat u turskim regijama i prije 70. godina. Pisac Omer Seyfettin, koji umro 1920. godine, pominje kokoreč u restoranu koji pripada jednom atinskom Grku u svom dijelu pod naslovom Misterija restorana. To znači da je čak i prije 70. godina kokoreč bio poznat izvan Izmira, ali postoji više od toga. Recept za kokoreč dat je u kuharici iz osmanskog perioda pod nazivom Domaćica, objavljeno je u Istanbulu 1883. godine, a napisan je pod nazivom Kokoreč. Čini se da nismo mogli dati potpuni odgovor na pitanje ko, kada, gdje i kako je prvi put pripremio kokoreč, ali postoji jasna informacija, a to je da je kokoreč veoma ukusan. Porijeklo nekih takvih jela pripada zajedničkom geografskom području i proizvod je zajedničke historijske prošlosti. Najvažnije je održati ovaj ukus živim. Opraštamo se od vas u stihove Mirkelama, kokoreč, ne postoji život bez tebe. Hvala na pažnji i prijatno. Turski ulični ukusi.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Ministar vanjskih poslova Republike Turkije Hakan Fidan dao je izjavu za japanski list Nikkei Asia u kojoj je govorio o odnosima između Turkije i Japana te mogućim saradnjama u različitim oblastima. Ističući da je Turkija postala jedan od značajnih proizvođača bespilotnih letjelica, Fidan je rekao da je Ankara spremna produbiti veze sa Japanom u oblasti odbrambene industrije. Turkija i Japan posjeduju komplementarne sposobnosti i vjerujemo da postoji snažan potencijal za saradnju koja će donijeti obostranu korist, kazao je Fidan. Naglasio je da su turske bespilotne letjelice i dron tehnologije dokazale svoju efikasnost u različitim operativnim okruženjima te da nude vrijedne mogućnosti za zajednički razvoj i zajedničku proizvodnju sa Japanom, posebno u oblastima obalne i granične sigurnosti. U oblasti avijacije, naročito kada je riječ o bespilotnim zračnim sistemima i tehnologijama za suzbijanje bespilotnih letjelica, Turkija je razvila napredne i na terenu provjerene sposobnosti koje mogu predstavljati čvrst temelj za buduću saradnju, izjavio je Fidan. Govoreći o drugim oblastima o kojima dvije zemlje mogu sarađivati, Fidan je ukazao na značajan neiskorišten potencijal u sektorima energetike, digitalne transformacije, vazduhoplovnih i svemirskih tehnologija, robotike te izgradnje otpornih lanaca snabdijevanja. Odgovarajući na pitanje o kritičnim mineralnim resursima u Turkije, Fidan je naglasio dugoročne industrijske ciljeve zemlje. Odgovarajući na pitanje o pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ministar vanjskih poslova Republike Turkije Hakan Fidan je

0: psihološka blokada hormuškog moreuza stvorila veoma veliki pritisak i na Ameriku i na Iran, te da su njene međunarodne posljedice izuzetno velike. Odgovarajući na pitanje o prijedlogu američkog predsjednika Trumpa da se Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i druge zemlje regiona pridruže, Abraham Accords Fidan je podsjetio na historijske i trgovinske veze koje je Turkija imala sa Izraelom prije 7. oktobra. Izrael teži dodatnoj teritoriji, ministar Fidan je izjavio. Kada smo obustavili trgovinu sa Izraelom, Turkija je vrlo jasno poručila Izrael mora prestati ubijati Palestince i onemogućavati stanovnicima Gaze pristup osnovnim humanitarnim potrebama poput hrane, smještaja, lijekova i vode. Treba prestati sa tim. Ukoliko se ti uslovi ispune, možemo se vratiti normalnom životu, tu nema problema. Želimo postići rješenje zasnovano na dvije države. Odgovarajući na pitanje o izjavama pojedinih izraelskih političara koji Turkije predstavljaju kao potencijalnu stratešku prijetnju u budućnosti, Fidan je ukazao na situaciju u Gazi, na zapadnoj obali, u Siriji i Libanu. Nažalost, u izraelskoj unutrašnjoj politici postoji potreba za neprijateljem kako bi se kontinuirano vodila politika usmjerena na ostvarivanje regionalnih ambicija. Međutim, svi znaju da Izrael ne teži samo vlastitoj sigurnosti, već i sticanju dodatne teritorije, rekao je Fidan. Na kraju naglasio da međunarodna zajednica mora djelovati kako bi se spriječilo da Izrael dodatno destabilizira ne samo regionalni, već i globalni poredak. Američki predsjednik Donald Trump poslao Iranu revidirani mirovni okvir sa strožim uslovima prema pisanju The New York Timesa, dok se nastavljaju napori za postizanje sporazuma o okončanju rata. U izvještaju se navodi da je Trump izmijenio dijelove nacrta i vratio ga Teheranu na ponovno razmatranje, pozivajući se na tri zvaničnika. Dodaje se da je zabrinut zbog odmrzavanje iranske imovine i da je postao frustriran sporim odgovorom Irana putem posrednika, uključujući zvaničnike iz Pakistana. Izraelska vojska je objavila obustavu obrazovnih aktivnosti i zatvaranje plaža u područjima blizu libanonske granice, pozivajući se na sigurnosnu procjenu situacije duž sjeverne granice. Prema tim mjerama, škole i druge obrazovne aktivnosti u zajednicama blizu Libanona bit će obustavljene, dok će javna okupljanja biti ograničena, a plaže u pogođenim područjima zatvorene. Stanovnicima je također naloženo da ostanu blizu skloništa i zaštićenih prostora u nedjelju i ponedjeljak. Palestinski pokret otpora Hamas tvrdi da je i dalje u kontaktu sa posrednicima kako bi se ubrzao prelazak na drugu fazu sporazuma o primirju u Gazi, dok istovremeno optužuje genocidni Izrael za opstrukciju napretka. Glasnogovornik Hazem Kasem rekao je da se razgovori nastavljaju kako bi se pronašli razumni i prihvatljivi pristupi za sljedeću fazu sporazuma. Kasem je rekao da Izrael okreće protiv sporazuma, navodeći nastavak smrtonosnih napada, izjave izraelske vlade o širenju okupacije u Gazi i planove za raseljavanje Palestinaca. Paris Saint-Germain je u subotu odbranio titulu UEFA Lige prvaka, pobjedivši Arsenal sa 4:3 na penale nakon neriješenog rezultata 1:1 u finalu na Puskas Areni u mađarskoj prijestolnici Budimpešti. Arsenal je prvi postigao gol preko Kaija Havertza u 6. minuti, ali PSG izjednačio u 65. minuti kada je Osman Dembele realizovao penal nakon što je Kvića Kvarkačelija fauliran. PSG je pritiskao za pobjednički gol pred kraj utakmice, stvorivši nekoliko prilika, ali nijedna nije strana uspjela probiti rezultat u produžecima. Svjetski poznati italijanski tenor, tekstopisac i kompozitor Andrea Bocelli nastupio je pred ljubiteljima muzike u Istanbulu u okviru svjetske turneje organizirane povodom 30. godišnjice njegovog albuma Romanza. Na koncertu održanom na stadionu Tupraš stadijumu u Bešiktašu, Bocelli je izveo poseban repertoar u čijem su u središtu bile pjesme sa albuma Romanza, kao i neke od njegovih najpoznatijih dijela, među kojima su Vivere, Vivo Perlei i Caruso. Poseban gost koncerta bio je turski muzičar Kenan Doğulu, koji je sa Bocellijem podijelio pozornicu i izveo pjesmu Il mare calmo della sera. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje.

vode i ljudskost tokom velike gladi. Merhaba, poštovani slušalci. Od oktobra 2023. godine svjedočimo kako se nosioci zastave Gaze bore na prvim linijama fronta sa nepokolebljivom odlučnošću i nepobjedivom voljom. Kada jedan nosilac zastave padne, onaj iza odmah trči da zauzme njegovo mjesto. Ko su ti ljudi, mogli biste se zapitati? To su predstavnici Gaze, novinari, fotoreporteri koji nose teške, plave prsluke i kacige sa natpisom medija. Izvještavaju vijesti i dijele vizualne sadržaje iz cijele Gaze. Nemaju oružje, samo mikrofone, kamere i često telefone, kako bi jasno i nedvosmisleno izvještavali iz trenutka u trenutak o brutalnom genocidu i nehumanom postupanju nad palestinskim narodom. Prema pravilima ratovanja, zdravstveni i novinarski timovi nisu meta napada, ali kada je u pitanju Gaza, pravile i zakone su izgubili svoju važnost. Sa 260 novinara koji su meta napada i ubijeni od oktobra 2023. godine, Izrael je dodao još jedan sramotan rekord na svoju listu sramnih djela. August 2025. godine, Anas al-Sharif je poginuo kao šehid. Nastavi Anase, ti si naš glas. Palestinac koji prolazi u blizini Anasa ga je tješio, koji u suzama dok vidi ljude kako se ruše i padaju na zemlju, čak i dok govore zbog intenziteta gladi i patnje, govori da nastave. Bio je glas Gaze, razotkrivajući genocid Izrael, rođen je 1996. godine u izbjegličkom kampu Džabalija. Djetinjstvo je proveo usred rata, siromaštva i razaranje, počeo je sa novinarstvom kao volonter, a zatim je postao dopisnik Al Jazeera iz Gaze. Od tog dana proveo život tražeći istinu. Svijet ga je vidio kako traže signale na krovovima bolnica i na krovovima uništenih zgrada, pokušavajući prenijeti svoje vijesti. Donio je svijetu priče o djeci koja plaču od gladi, majkama koje traže hranu ruševinama i civilima koji se bore sa hladnoćom i bolestima. Više puta je bio meta napada zbog svog hrabrog jezika, a Amnesty International mu je dodijelio nagradu za branitelja ljudskih prava. Godine 2023. izgubio oca u izraelskom bombardiranju. Anas je opisao teškoće novinarstva u Gazi na sljedeći način. Posebno ako ste novinar u pojasu Gaze, vi i vaše porodice ste meta. Najveći dokaz za to smo vidjeli kada su ciljali moju kuću i ubili mog oca. Dobio sam mnogo prijetnje od okupatora da prestanem pratiti događaje i da napustim svoju profesiju i preselim se na jug pojasa Gaze. Ali prijetnje nikada nisu prestale. Te uveče 10. avgusta 2025. godine izgubio život zajedno sa još 4 novinara u izraelskom zračnom napadu na pres šator u blizini bolnice Al-Shifa u Gazi. Tako je broj novinara ubijeni od početka rata od 10. avgusta dostigao 238. Smrt ga nije zatekla u strahu, naprotiv, sa povjerenjem i neustrašivošću je gledao u veličanstvenost njenog približavanja prema njemu. Prije svoje smrti Anas je učinio dvije divne stvari, jedna je bila poruka svijetu, a druga primopredaja. U svom testamentu je uključio sljedeće rečenice. Ako ove riječi stignu do vas, znajte da je Izrael uspio da me ubije i utiša moj glas. Iskusio sam bol u svakom detalju, okusio sam gubitak mnogo puta, ipak nikada nisam prestao da prenosim istinu kakva jeste, bez isključivanja ili pogrešnog predstavljanja. Ne zaboravite Gazu. Njegov drugi čin bio je govor primopredaje. Anas al-Sharif je razgovarao sa svojim kćerkom. Ako pažljivo pogledamo, ovaj razgovor nije običan dijalog oca i kćerke. Ovo je govor primopredaje. To je ceremonija primopredaje od oca koji zna da bi mogao biti ubijen danas ili sutra. Anas, otac, ga je pitao da li želi izaći iz Gaze. Rekao je ne. I njegova kćerka je rekla ne, ostaću. Zašto želiš ostati u Gazu? Zato što volim ovdje. Voliš Gazu? Da. Šta ako te pošaljem u Katar? Ne. U Jordan? Ne. Ili biste otišli u bilo koju drugu zemlju? Ne. Neću ići ni u jednu od njih. Ostaću ovdje, ostaću u Gazi i nikada neću je napustiti. Na kraju rekao, reci Trumpu da nećemo otići odavdje. Nećemo otići i pružat ćemo otpor do kraja. Enes Sharif više nije sa njima, ali svjedočanstvo njegove kamere nastavit će živjeti na ulicama Gaze
i u sjećanju historije. Oktobra 2025. godine Saleh al-Jafaravi je ubijen. Svijet ga je vidio kako radosno trči ulicama Gaze, objavljujući primire. Većina ljudi u sjevernoj Gazi nema interneta, tako da sada nisu znali da je primire na pragu. Zato moramo vikati i govoriti, neka svi koji žive u šatorima govore, rat je okončan, postignut je sporazum o prekidu vatre. Tokom prve dvije godine genocida Saleh al-Džafari se smijao i plakao, ali nikada nije odustao. Donosi je priče i borbe Palestinaca o Gazi u svijetu, objavljujući da mu je kolega postao šehid, Anas al-Šarif rekao je, godinu 8 mjeseci donosili smo vam vijesti iz srca Gaze, ali danas je Anas al-Šarif šehid. O tihi svijete, vidi nas, čuj nas, mi umiremo. Nekoliko dana nakon prekida vatre, dok je dokumentirao razaranje u naselju Sabra u gradu Gaza, Saleh al-Džafari je otet i pogubljen od strane naoružanih bandi koje podržava Izrael. Njegovo tijelo je izrešetano sa 7 metaka, samo zato što je izvještavao o istini i odbijao da šuti. Najbolnije je bilo to što je novinar od tragača za pričom postao sama priča. Ovo je rekao Val ed-Daduh, dugogodišnji šef ureda Al Jazeera u Gazi. Njegova supruga, troje djeci i unuk ubijeni su zbog izvještavanja u Gazi. Njegovi sinovi Mahmud i Hamza također su bili novinari. Daduh opisuje gubitak koji je doživio na sljedeći način. Kao novinar i kao građanin Gaze, nestabilnost, teškoće, prepreke i meta, napada, nažalost, su postali dio naše svakodnevice, ali su nas također naučili jednoj vrlo posebnoj veštini. Naučili nas sposobnosti da stvaramo život. Naučili su nas da stvaramo radost i da djelujemo hrabro uprkos smrti i preprekama. Ovaj rat je kulminirao velikim gubitkom onih koji su voljeli i vjerovali u nas i našu poruku. Oni koji su podržavali u prenošenju naše poruke, oni koji su dali svoje živote za ovu poruku i oni koji su odrekli radosti. Ovo je možda postala još jedna motivacija za nas da ispunimo svoju dužnost. Nažalost, ovo je naš život. Nije lako vidjeti uništena tijela porodica, nemoguće je zaštititi svoje dijete u šatoru, sa obzirom na situaciju nemamo drugog izbora nego da krenemo naprijed i to sam učinio. Tog dana sam donio odluku bez obzira na to koliko su boli i patnje u meni bili veliki ustati i bez oklijevanja suočiti se sa novonastalom situacijom. Nastavio sam obavljati svoj posao istom smirenošću i hrabrošću i istom profesionalnom ozbiljnošću. I to je bila najsnažnija poruka, najsnažniji odgovor koji smo mogli dati izraelskoj okupaciji. Kazao je Daduh, novinar iz Gaze. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Iako svojim izgledom okusa pomalo liči na doner kebab, specijalitet o kojem danas želimo govoriti zapravo se jako razlikuje od njega. Ljubitelji ovoga jela ga jako vole i ne mogu ni da zamisle život bez njega, gotovo kao da su zavisni od njega. Čak je napisana i pjesma za ovu nacionalnu hranu. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas se na našem jelovniku nalazi kokoreč. Prije svega željeli bismo vam prenijeti nekoliko informacija o tome šta je kokoreč. Kokoreč je jelo koje se priprema od crijeva goveda ili ovaca. Što se tiče okusa, poželjna je upotreba crijeva dobijenih od mlade jagnjetine. Naravno, mnogi od nas mogu učiniti korak unazad kada kažemo crijeva, ali ne bi se trebali donositi sud bez isprobavanja ovog ukusa, jer smo sigurni da će se vaše mišljenje promijeniti. Početkom 2000-ih godina proširile su se glasine da bi kokoreč mogao biti zabranjen u okviru pregovora sa Europskom unijom jer se pravio od iznutrice i postale su važan događaj i izazvale velike reakcije. Turski pjevač Mirkelam objasnio osjećaje svih Turaka sa pjesmom o kokoreču. Refren pjesme je sljedeći: kokoreč, ne postoji život bez tebe. U spotu pjesme Turska je postala članica Europske unije, iako je ovaj ulični ukus zabranjen, naš pjevač nastavlja da konzumira kokoreč sa svojim prijateljima. Bilo u Europskoj uniji ili ne, za Turke je ovaj ukus važan i teško se odriču jer je to dio naše kulture. Danas se kokoreč služi u zemljama članicama Europske unije kao što su Grčka ili Njemačka. Dakle, kako se priprema kokoreč? Nakon čišćenja, na dugu cijev od ražnja se prvo poredaju bumbari, to jeste debelo crijevo, a zatim tanka crijeva. Postepeno se stavljaju tanki slojevi masti. Cijevi od ražnja koje se koriste u kokoreču su posebno pripremljene, postavljene u vodoravni položaj i peku se rotirajući kao i doner. Nakon što se ispeče na jakoj vatri dok spolja ne porumeni, sjeckaju se tanki komadi, još malo prže i začinjavaju raznim začinima. Najpoželjniji začini su kim, majčina dušica i ljuta crvena paprika. Ako želite da jedete na tanjiru, servira se i na tanjiru, ali pravi ljubitelji kokoreča više vole da jedu kao sendvič u hljebu. U ovom trenutku počinje prava predstava. Osoba koja priprema kokoreč svojim spretnim rukama sa dvostrukim nožem reže na male kriške i uspješno radi svoj posao. Mi s druge strane gledamo brzo kretanje noževa, praćeno prelijepim mirisima i hipnotisani zvukom noževa. Jede se uz paradajz, zelenilo, papriku ili kisele krastavce kao prilog, ali to se može razlikovati od regije do regije. Ne zna se tačno i ne postoji jasan podatak o tome kako, kada i ko je otkrio ovaj legendarni ukus koji može se pronaći samo kao ulična hrana. Kokoreč se pored Turske konzumira u nekim balkanskim zemljama kao što su Albanija i Grčka. Na grčkom kokoreč se zove kokoreci. Prema lingvistima, ovaj naziv za grčki potiče od albanskog kukurec. Na albanskom se procjenjuje da potiče od kukuruza, što znači klip kukuruza na slovenskim jezicima kao što su bosanski i ruski. U osnovi postoji sličnost izgleda između kokoreča i kukuruza u klipu. Većinsko mišljenje o kokoreču je da je u Izmir došao

20. godine pominje kokoreč u restoranu koji pripada jednom atinskom Grku u svom dijelu pod naslovom Misterija restorana. To znači da je čak i prije 70. godina kokoreč bio poznat izvan Izmira, ali postoji više od toga. Recept za kokoreč dati u kuharici iz osmanskog perioda pod nazivom Domaćica objavljeno je u Istanbulu 1883. godine, a napisan je pod nazivom Kokoreč. Čini se da nismo mogli dati potpuni odgovor na pitanje ko, kada, gdje i kako je prvi put pripremio kokoreč, ali postoji jasna informacija, a to je da je kokoreč veoma ukusan. Porijeklo nekih takvih jela pripada zajedničkom geografskom području i proizvod je zajedničke historijske prošlosti. Najvažnije je održati ovaj ukus živim. Opraštamo se od vas u stihove Mirkelama, kokoreč, ne postoji život bez tebe. Hvala na pažnji i prijatno. Turski ulični ukusi.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Ministar vanjskih poslova Republike Turkije Hakan Fidan dao je izjavu za japanski list Nikkei Asia u kojoj je govorio o odnosima između Turkije i Japana te mogućim saradnjama u različitim oblastima. Ističući da je Turkija postala jedan od značajnih proizvođača bespilotnih letjelica, Fidan je rekao da je Ankara spremna produbiti veze sa Japanom u oblasti odbrambene industrije. Turkija i Japan posjeduju komplementarne sposobnosti i vjerujemo da postoji snažan potencijal za saradnju koja će donijeti obostranu korist, kazao je Fidan. Naglasio je da su turske bespilotne letjelice i dron tehnologije dokazale svoju efikasnost u različitim operativnim okruženjima te da nude vrijedne mogućnosti za zajednički razvoj i zajedničku proizvodnju sa Japanom, posebno u oblastima obalne i granične sigurnosti. U oblasti avijacije, naročito kada je riječ o bespilotnim zračnim sistemima i tehnologijama za suzbijanje bespilotnih letjelica, Turkija je razvila napredne i na terenu provjerene sposobnosti koje mogu predstavljati čvrst temelj za buduću saradnju, izjavio je Fidan. Govoreći o drugim oblastima o kojima dvije zemlje mogu sarađivati, Fidan je ukazao na značajan neiskorišten potencijal u sektorima energetike, digitalne transformacije, vazduhoplovnih i svemirskih tehnologija, robotike te izgradnje otpornih lanaca snabdijevanja. Odgovarajući na pitanje o kritičnim mineralnim resursima u Turkije, Fidan je naglasio dugoročne industrijske ciljeve zemlje. Odgovarajući na pitanje o pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ministar vanjskih poslova Republike Turkije Hakan Fidan je

rekao. Obje strane žele postići pozitivan ishod. Sporazum je bliže nego ikada ranije. Fidan je naveo da su se nakon postizanja primirja između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana razgovori usmjerili na pitanje Hormuškog Moreuza. Istakao je da je faktička blokada Hormuškog Moreuza stvorila veoma veliki pritisak i na Ameriku i na Iran, te da su njene međunarodne posljedice izuzetno velike. Odgovarajući na pitanje o prijedlogu američkog predsjednika Trumpa da se Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i druge zemlje regiona pridruže, Abraham Accords Fidan je podsjetio na historijske i trgovinske veze koje je Turkija imala sa Izraelom prije 7. oktobra. Izrael teži dodatnoj teritoriji, ministar Fidan je izjavio. Kada smo obustavili trgovinu sa Izraelom, Turkija je vrlo jasno poručila. Izrael mora prestati ubijati Palestince i onemogućavati stanovnicima Gaze pristup osnovnim humanitarnim potrebama poput hrane, smještaja, lijekova i vode. Treba prestati sa tim. Ukoliko se ti uslovi ispune, možemo se vratiti normalnom životu, tu nema problema. Želimo postići rješenje zasnovano na dvije države. Odgovarajući na pitanje o izjavama pojedinih izraelskih političara koji Turkije predstavljaju kao potencijalnu stratešku prijetnju u budućnosti, Fidan je ukazao na situaciju u Gazi, na zapadnoj obali, u Siriji i Libanu. Nažalost, u izraelskoj unutrašnjoj politici postoji potreba za neprijateljem kako bi se kontinuirano vodila politika usmjerena na ostvarivanje regionalnih ambicija. Međutim, svi znaju da Izrael ne teži samo vlastitoj sigurnosti, već i sticanju dodatne teritorije, rekao je Fidan. Na kraju naglasio da međunarodna zajednica mora djelovati kako bi se spriječilo da Izrael dodatno destabilizira ne samo regionalni, već i globalni poredak. Američki predsjednik Donald Trump poslao Iranu revidirani mirovni okvir sa strožim uslovima prema pisanju The New York Timesa, dok se nastavljaju napori za postizanje sporazuma o okončanju rata. U izvještaju se navodi da je Trump izmijenio dijelove nacrta i vratio ga Teheranu na ponovno razmatranje, pozivajući se na tri zvaničnika. Dodaje se da je zabrinut zbog odmrzavanje iranske imovine i da je postao frustriran sporim odgovorom Irana putem posrednika, uključujući zvaničnike iz Pakistana. Izraelska vojska je objavila obustavu obrazovnih aktivnosti i zatvaranje plaža u područjima blizu libanonske granice, pozivajući se na sigurnosnu procjenu situacije duž sjeverne granice. Prema tim mjerama, škole i druge obrazovne aktivnosti u zajednicama blizu Libanona bit će obustavljene, dok će javna okupljanja biti ograničena, a plaže u pogođenim područjima zatvorene. Stanovnicima je također naloženo da ostanu blizu skloništa i zaštićenih prostora u nedjelju i ponedjeljak. Palestinski pokret otpora Hamas tvrdi da je i dalje u kontaktu sa posrednicima kako bi se ubrzao prelazak na drugu fazu sporazuma o primirju u Gazi, dok istovremeno optužuje genocidni Izrael za opstrukciju napretka. Glasnogovornik Hazem Kasem rekao je da se razgovori nastavljaju kako bi se pronašli razumni i prihvatljivi pristupi za sljedeću fazu sporazuma. Kasem je rekao da Izrael okreće protiv sporazuma, navodeći nastavak smrtonosnih napada, izjave izraelske vlade o širenju okupacije u Gazi i planove za raseljavanje Palestinaca. Paris Saint-Germain je u subotu odbranio titulu UEFA Lige prvaka, pobjedivši Arsenal sa 4:3 na penale nakon neriješenog rezultata 1:1 u finalu na Puskas Areni u mađarskoj prijestolnici Budimpešti. Arsenal je prvi postigao gol preko Kaija Havertza u 6. minuti, ali PSG izjednačio u 65. minuti kada je Osman Dembele realizovao penal nakon što je Kvića Kvarkačelija fauliran. PSG je pritiskao za pobjednički gol pred kraj utakmice, stvorivši nekoliko prilika, ali nijedna nije strana uspjela probiti rezultat u produžecima. Svjetski poznati italijanski tenor, tekstopisac i kompozitor Andrea Bocelli nastupio je pred ljubiteljima muzike u Istanbulu u okviru svjetske turneje organizirane povodom 30. godišnjice njegovog albuma Romanza. Na koncertu održanom na stadionu Tupraš stadiumu u Bešiktašu, Bocelli je izveo poseban repertoar u čijem su u središtu bile pjesme sa albuma Romanza, kao i neke od njegovih najpoznatijih dijela, među kojima su Vivere, Vivo Perlei i Caruso. Poseban gost koncerta bio je turski muzičar Kenan Doğulu, koji je sa Bocellijem podijelio

0: ali o pozornicu izveo pjesmu Il mare calmo della sera. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Merhaba, poštovani slušalci. Od oktobra 2023. godine svjedočimo kako se nosioci zastave Gaze bore na prvim linijama fronta sa nepokolebljivom odlučnošću i nepobjedivom voljom. Kada jedan nosilac zastave padne, onaj iza odmah trči da zauzme njegovo mjesto. Ko su ti ljudi, mogli biste se zapitati? To su predstavnici Gaze, novinari, fotoreporteri koji nose teške, plave prstuke i kacige sa natpisom medija. Izvještavaju vijesti i dijele vizualne sadržaje iz cijele Gaze. Nemaju oružje, samo mikrofone, kamere i često telefone, kako bi jasno i nedvosmisleno izvještavali iz trenutka u trenutak o brutalnom genocidu i nehumanom postupanju nad palestinskim narodom. Prema pravilima ratovanja, zdravstveni novinarski timovi nisu meta napada, ali kada je u pitanju Gaza, pravile i zakonu su izgubili svoju važnost. Sa 260 novinara koji su meta napada i ubijeni od oktobra 2023. godine, Izrael je dodao još jedan sramotan rekord na svoju listu sramnih djela. August 2025. godine, Anas al-Sharif je poginuo kao šehid. Nastavi Anase, ti si naš glas. Palestinac koji prolazi u blizini Anasa ga je tješio, koji u suzama dok vidi ljude kako se ruše i padaju na zemlju, čak i dok govore zbog intenziteta gladi i patnje, govori da nastave. Bio je glas Gaze, razotkrivajući genocid Izrael, rođen je 1996. godine u izbjegličkom kampu Džabalija. Djetinjstvo je proveo usred rata, siromaštva i razaranje, počeo je sa novinarstvom kao volonter, a zatim je postao dopisnik Al Jazeera iz Gaze. Od tog dana proveo je život tražeći istinu. Svijet ga je vidio kako traže signale na krovovima bolnica i na krovovima uništenih zgrada, pokušavajući prenijeti svoje vijesti. Donio je svijetu priče o djeci koja plaču od gladi, majkama koje traže hranu ruševinama i civilima koji se bore sa hladnoćom i bolestima. Više puta je bio meta napada zbog svog hrabrog jezika, a Amnesty International mu je dodijelio nagradu za branitelja ljudskih prava. Godine 2023. izgubio je oca u izraelskom bombardiranju. Anas je opisao teškoće novinarstva u Gazi na sljedeći način. Posebno ako ste novinar u pojasu Gaze, vi i vaše porodice ste meta. Najveći dokaz za to smo vidjeli kada su ciljali moju kuću i ubili mog oca. Dobio sam mnogo prijetnje od okupatora da prestanem pratiti događaje i da napustim svoju profesiju i preselim se na jug pojasa Gaze. Ali prijetnje nikada nisu prestale. Te uveče 10. avgusta 2025. godine izgubio život zajedno sa još 4 novinara u izraelskom zračnom napadu na pres šator u blizini bolnice Al-Shifa u Gazi. Tako je broj novinara ubijeni od početka rata od 10. avgusta dostigao 238. Smrt ga nije zatekla u strahu, naprotiv, sa povjerenjem i neustrašivošću je gledao u veličanstvenost njenog približavanja prema njemu. Prije svoje smrti Anas je učinio dvije divne stvari, jedna je bila poruka svijetu, a druga primopredaja. U svom testamentu je uključio sljedeće rečenice. Ako ove riječi stignu do vas, znajte da je Izrael uspio da me ubije i utiša moj glas. Iskusio sam bol u svakom detalju, okusio sam gubitak mnogo puta, ipak nikada nisam prestao da prenosim istinu kakva jeste, bez isključivanja ili pogrešnog predstavljanja. Ne zaboravite Gazu. Njegov drugi čin bio je govor primoprede. Anas al-Sharif je razgovarao sa svojom kćerkom. Ako pažljivo pogledamo, ovaj razgovor nije običan dijalog oca i kćerke. Ovo je govor primopredaje. To je ceremonija primopredaje od oca koji zna da bi mogao biti ubijen danas ili sutra. Anas, otac, ga je pitao da li želi izaći iz Gaze. Rekao je ne. I njegova kćerka je rekla ne, ostaću. Zašto želiš ostati u Gazu? Zato što volim ovdje. Voliš Gazu? Da. Šta ako te pošaljem u Katar? Ne. U Jordan? Ne. Ili biste otišli u bilo koju drugu zemlju? Ne. neću ići

I u jednu od njih ostaću ovdje, ostaću u Gazi i nikada neću je napustiti. Na kraju rekao, reci Trumpu da nećemo otići odavdje. Nećemo otići i pružat ćemo otpor do kraja. Enes Šarif više nije sa njima, ali svjedočanstvo njegove kamere nastavit će živjeti na ulicama Gaze i u sjećanju historije. Oktobra 2025. godine Saleh al-Jafaravi je ubijen. Svijet ga je vidio kako radosno trči ulicama Gaze, objavljujući primire. Većina ljudi u sjevernoj Gazi nema interneta, tako da sada nisu znali da je primire na pragu. Zato moramo vikati i govoriti. Neka svi koji žive u šatorima govore, rat je okončan, postignut je sporazum o prekidu vatre. Tokom prve dvije godine genocida Saleh al-Jafari se smijao i plakao, ali nikada nije odustao. Donosio je priče i borbe Palestinaca o Gazi u svijetu, objavljujući da mu je kolega postao šehid. Anas al-Sharif rekao je, godinu 8 mjeseci donosili smo vam vijesti iz srca Gaze, ali danas je Anas al-Sharif šehid. O tihi svijete, vidi nas, čuj nas, mi umiremo. Nekoliko dana nakon prekida vatre, dok je dokumentirao razaranje u naselju Sabra u gradu Gaza, Saleh al-Jafari je otet i pogubljen od strane naoružanih bandi koje podržava Izrael. Njegovo tijelo je izrešetano sa 7 metaka samo zato što je izvještavao o istini i odbijao da šuti. Najbolnije je bilo to što je novinar od tragača za pričom postao sama priča. Ovo je rekao Val El Daduh, dugogodišnji šef ureda Al Jazeera u Gazi. Njegova supruga, troje djeci i unuk ubijeni su zbog izvještavanja u Gazi. Njegovi sinovi Mahmud i Hamza također su bili novinari. Daduh opisuje gubitak koji je doživio na sljedeći način. Kao novinar i kao građanin Gaze, nestabilnost, teškoće, prepreke i meta, napada nažalost su postali dio naše svakodnevice. Ali su nas također naučili jednoj vrlo posebnoj veštini. Naučili su nas sposobnosti da stvaramo život. Naučili su nas da stvaramo radost i da djelujemo hrabro po smrti i preprekama. Ovaj rat je kulminirao velikim gubitkom onih koji su voljeli i vjerovali u nas i našu poruku. Oni koji su podržavali u prenošenju naše poruke, oni koji su dali svoje živote za ovu poruku i oni koji su odrekli radosti. Ovo je možda postala još jedna motivacija za nas da ispunimo svoju dužnost. Nažalost, ovo je naš život. Nije lako vidjeti uništena tijela porodica, nemoguće je zaštititi svoje dijete u šatoru, s obzirom na situaciju nemamo drugog izbora nego da krenemo naprijed i to sam učinio. Tog dana sam donio odluku bez obzira na to koliko su bol i patnje u meni bili veliki ustati i bez oklijevanja suočiti se sa novonastalom situacijom. Nastavio sam obavljati svoj posao istom smirenošću i hrabrošću i istom profesionalnom ozbiljnošću. I to je bila najsnažnija poruka, najsnažniji odgovor koji smo mogli dati izraelskoj okupaciji. Kazao je Daduh, novinar iz Gaze. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Iako svojim izgledom okusa pomalo liči na doner kebab, specijalitet o kojem danas želimo govoriti zapravo se jako razlikuje od njega. Ljubitelji ovoga jela ga jako vole i ne mogu ni da zamisle život bez njega, gotovo kao da su zavisni od njega. Čak je napisana i pjesma za ovu nacionalnu hranu. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas se na našem jelovniku nalazi kokoreč. Prije svega željeli bismo vam prenijeti nekoliko informacija o tome šta je kokoreč. Kokoreč je jelo koje se priprema od crijeva goveda ili ovaca. Što se tiče okusa, poželjna je upotreba crijeva dobijenih od mlade jagnjetine. Naravno, mnogi od nas mogu učiniti korak unazad kada kažemo crijeva, ali ne biste trebali donositi sud bez isprobavanja ovog ukusa, jer smo sigurni da će se vaše mišljenje promijeniti. Početkom 2000-ih godina proširile su se glasine da bi kokoreč mogao biti zabranjen u okviru pregovora sa Europskom unijom jer se pravio od iznutrice i postale su važan događaj i izazvale velike reakcije. Turski pjevač Mirkelam objasnio osjećaje svih Turaka sa pjesmom o kokoreču. Refren pjesme je sljedeći: kokoreč, ne postoji život bez tebe. U spotu pjesme Turska je postala članica Europske unije, iako je ovaj ulični ukus zabranjen, naš pjevač nastavlja da konzumira kokoreč sa svojim prijateljima. Bilo u Europskoj uniji ili ne, za Turke ovaj ukus važan i teško se odriču jer je to dio naše kulture. Danas se kokoreč služi u zemljama članicama Europske unije kao što su Grčka ili Njemačka. Dakle, kako se priprema kokoreč? Nakon čišćenja, na dugu cijev od ražnja se prvo poredaju bumbari, to jeste debelo crijevo, a zatim tanka crijeva. Postepeno se stavljaju tanki slojevi masti. Cijevi od ražnja koje se koriste u kokoreču su posebno pripremljene, postavljene u vodoravni položaj i peku se rotirajući kao i doner. Nakon što se ispeče na jakoj vatri dok spolja ne porumeni, sjeckaju se tanki komadi, još malo prže i začinjavaju raznim začinima. Najpoželjniji začini su kim, majčina dušica i ljuta crvena paprika. Ako želite da jedete na tanjiru, servira se i na tanjiru, ali pravi ljubitelji kokoreča više vole da jedu kao sendvič u hljebu. U ovom trenutku počinje prava predstava. Osoba koja priprema kokoreč svojim spretnim rukama sa dvostrukim nožem reže na male kriške i uspješno radi svoj posao. Mi s druge strane gledamo brzo kretanje noževa, praćeno prelijepim mirisima i hipnotisani zvukom noževa. Jede se uz paradajz, zelenilo, papriku ili kisele krastavce kao prilog, ali to se može razlikovati od regije do regije. Ne zna se tačno i ne postoji jasan podatak o tome kako, kada i ko je otkrio ovaj legendarni ukus, koji može se pronaći samo kao ulična hrana. Kokoreč se pored Turske konzumira u nekim balkanskim zemljama kao što su Albanija i Grčka. Na grčkom kokoreč se zove kokoreci. Prema lingvistima, ovaj naziv za grčki potiče od albanskog kukurec. Na albanskom se procjenjuje da potiče od

kukuruza, što znači klip kukuruza na slovenskim jezicima kao što su bosanski i ruski. U osnovi postoji sličnost izgleda između kokoreče i kukuruza u klipu. Većinsko mišljenje o kokoreču je da je u Izmir došao iz Grčke 1970. Godina i odatle se proširio u Turskoj. Istina je da je kokoreč tih godina bio poznat i voljen ukus u Izmiru, a nakon tog perioda postao je poznata ulična hrana širom Turske, ali ovaj ukus je bio poznat u turskim regijama i prije 70. Godina. Pisac Omer Seyfettin, koji umro 1920. Godine, pominje kokoreč u restoranu koji pripada jednom atinskom Grku u svom dijelu pod naslovom Misterija restorana. To znači da je čak i prije 70. Godina kokoreč bio poznat izvan Izmira, ali postoji više od toga. Recept za kokoreč dat je u kuharici iz osmanskog perioda pod nazivom Domaćica, objavljeno je u Istanbulu 1883. Godine, a napisan je pod nazivom Kokoreč. Čini se da nismo mogli dati potpuni odgovor na pitanje ko, kada, gdje i kako je prvi put pripremio kokoreč, ali postoji jasna informacija, a to je da je kokoreč veoma ukusan. Porijeklo nekih takvih jela pripada zajedničkom geografskom području i proizvod je zajedničke historijske prošlosti. Najvažnije je održati ovaj ukus živim. Opraštamo se od vas u stihove Mirkelama, kokoreč, ne postoji život bez tebe. Hvala na pažnji i prijatno. Turski ulični ukusi.